Atop assembly, o yo bekila jo gourmet ko gero kanija ge kelo loni tu wor pieji ameti ading dongo aperu de pirwa de kuma bor mo ane jare ker legu chona chona jawar yo ke kelme odik ame wel ma wari abir won ko bij me pa chapro sa kechu pe o chona ye lo ke joy chipan o pije bicho me wes la pasure mp me maruzi not benar timu do chepia da ko beti ngola bika me pa chos ka wango dole wala ema ka wango beti ngola a

ngeyo ni otel kwan te kudu kiti kari ni ngotuwa ni gwen tin to voyage 12 wego duk borra tit kwan ni eka yidakia katitiri.

kormeti ko kero kanija gejelu woni tuwi ruot pieji yameti ading dongo aperi de piruwa dektu mabori mwakani jare ker legu chwana chwana jawari yoke kenmeo diku ame wel ma wari ya biru wonkoma bij mea pacha brosa kechu piu o chwana yeluwa kejoye chipa.